0: Pomladna igrivost, smeh in toplo sonce. Tvoja pomlad s Koroškim radijem.
1: Ja mislim 300 na sat i imam odličan vid sa zemlje na sedmi sprat. Ja furam jer imam speed. Hajde, umori me, uspori me, kada se podigne, obori me. Hajde, umori me i voli me, mnogo pametnije je sporije.

0: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Što je danas lijepi sunčan dan? Što je danas lijepi?
0: Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.